0: Music 100% ësht
1: Lostër t'ju në rruda mut
2: A, J, O, B, M Më të rështë të shkrojve në desë Në të rfingë kënë shkë mështë